0: Please to do more. So did you
1: not born with
0: a son? I own 1 week. To any let be a minopon. To what men are as a hammy, don't? Minose let be duty, to be let be minose duty. But I saw a highly German and moe. But red radio and I say, Mamma Tabas on a bone with them. Nwoyin bo mi lo tobi dai.
1: Wa kwa ku yin ti ma kun ho mi do tin e yon di do meji. Aso tin mi risu ti tengwe to do. Abi to ko ben ti lo mo keke do mi ton re ki ki gire bo ene we no do. Bo yin o kun kaka no ado benji. E ka je ho ri na je ibu ndo benji. O na no ti o ya ka ba po abi kan ka wa ndio. In fe mi mi ton lo egbezi o. Kaka be na glin kaka lo ai ma fo me ton. E na po de u gege ton ko no do ine o. Bo ho e. Aso ko ti mi me.
0: Well, you asomo mi na mo ye kan me mo na flin keke do mi ton le do. E de aso ene wa ide. Keke zo wa ide tin.
1: Iru na sorun ton.
0: Iru na sorun ton.
1: Kanji.
0: Azo ro popo do nu siso.
1: No we.
0: Keke si azo de adogbo flin ti yon. Afopa mo ko ton ra fo itan.
1: Gberi kon.
0: E so gbe debi debi keke po a. Ini keklen. Bo tro je ke wonu emi de ti yon. No kunu na ko emi o je ni mo keke zo.
1: Mo we. Wa di yon ne.
0: Wa di yon ne. E si wa je so. Ba ko si ke yi bo bi o moto mi ka bi a ko si ke yi bo be aso de fo waji to e na tun lo je ke nu aso ene je mi na wa o e ni keke bo nu ti ma pon si da fo e ma so mo de o a si a fo pa debu bo ji ma pon e ma so mo de da fo o inu yin fe mi a fo pa fe mi eno kun keke parce que wo da wa ro yi we ba o video wa fun pon awe yo fe mi ni na ko le ga da fo temi e na ko le fo oga e na ko le fo village ga bo gbegbe na supo wa Femme jina bi ka re din pon ko e bi o to pa fi je lo mo tatan
1: eyi o
0: da gbe to mo me
1: form o ali fla mi to me fi tin wo ndo me je ma yan blow ayo e o saka lo no sapa izen
0: pon izen don nu eyin bo mi na kekele nu mi ma to fi ron ko re a mi ko do mi din I feel our to pa bo do aga fi ran ran ho aka le bi o radio to pa si form me ran ho na do ajo jira wa ya be
1: kanji kanji
0: ali
1: jira wa mi din
0: don eni kekele mo nu zem jami to le yo eni to lo je ke afopa ene we je ka keke kokun But no one not saw this one nine branch like a goon. No more of them, your library, no yaw jay. I did a ton, it was so moto, a moto, quamo jay, moto no jaya. As it does, I was in Angus
1: Horror about
0: it. Don't keke cocoon, no aimbo, no toje no sonna, we got off a body. I'll then a do, choco to dinner, don't I, never a trick berry. When you are out of the dog, but good road you well. To awo to bo ni du nu ku to ni du awo oju agbasa to to ezo mi lo je ke awo po toko to po de do an do na tripere
1: tripere
0: na tribo mo ko to wa je yo e o atite yo amura agbasa to na ru kanji ba owo si ofun e wa ndeya bo kaso na pe kaso kaso je so no do ti amebi ko tun bo tun kaso yin kan babun bo ro fura mega do nebu na jije we o kaso na o ti bo de mo yipin parce que ene ona do de e na gba do de uju amo tatu e
1: we
0: mi no do to me ko ni tro je ke Azoe wa mi dio si mo mi na so. Nga no keke no ko fi di me le e me no kun keke de la beze mi ku de me wasi. E do be. Se mi jano kere no do nu ni le.
1: E o se mi jano kere.
0: Me be ko do keke.
1: Keke bo
0: ko. Keke no so me no ya so be.
1: No so be.
0: Bo keke wa no sa. Mo no gbo aliji o do na tro je ke nu e se mi jano so e je mi lo.
1: Mi so na so.
0: Parce que we nu e e na wa ya. Ba e jije na ba jo nu e o. E na te ko nu e na ko le nga.
1: Na ko le nga.
0: Do me ko ni tro je ke nwe kun edeyo si nwe no so
1: o hode mi doti yo ndi do meji ime todo mi tole abi ime no kun keke abi ime no so keke jali ji le yo moro meji ni so lo do wa o nu jona e ma so a to be to kuna po mbu do meji o re ki to fi aso a lo bo ho ira ndo bo an jela so ho ito so be di do nu kwata kle da horu po do a o bi ru po je ai so mo bo o wa si bo ai pon no vi hodo edeyo o ma ndo meji gbe ni gbe jan ton no do ni do jobo mba sin o chukutu odo bo do jin mi tan lo ya eh o ma gba che
0: sabi na wala
1: ma gba che do jinu ko do ide yo ando asidu we kon de me titi odu bi
0: wala ire
1: yo popo tintin de mo ni ho do khelo no ho chewin chewin de polo bo e na kon ho de sutan
0: wala
1: be do meji ma we wa nu bo nto ji no me
0: ire gbe ne
1: ma ji ne ne we nto a
0: e o ho kere ma
1: ha nu do en di hu ne nu ni do awa pon tento me o di o yen do bi o do me ji ye me ne le yo ni no kekle kekle kekle ja bo no ja so nu e ro so nu we gbe we di yo ko yo to e na yin de lo an fi fi ho do ji ma pon to wo kun keke ne ni do mi do kan pa kun fi de yi afopa fe mi yo ro o afopa gangba ku won yin we nu afo wo na won le gan pa
0: mo ko awo triti choko to titi ro igba gangba yen nu awo
1: tu o kanji ro fi de ro pe to wo bonu ndo me ji bo lo je wu be egbon o vene ya kan le deku hu mi tele kan le tin en gbele u kan le to ya po yi we so vla ho akan ho bi e bo ni so ndo ho yo na do ho nu e ni so mi tele to e bi na goma do ha ko na bi o ro po po o mi me me lo to ro mi we to lo benji ma fesin lo sene ho do wa fio e no lo ho do jome wa sin din di we no pon aso e de ka pon bo ka tun bo ka so di bo do di bo no ma ji e do le yo e na inde lo na je jiro kan ji hu e no di mi de mi ni gbon yi hun ba ko ikone o mi de ne bo mi do meji mi na kende o bo mi ko meji tito me mi so do tele teme teme le o je mi na so do te kaka bo elo mo na yin o fifo o e o e me ko ime lo ko yin alizo ato da ho da ho da ho bu ko wa chu pu mi le yo ibi anu po khabi wonu ko yo na tin na pa mo nko ton hwe no na kam je wendo sin bi be me mi bedin sin hwe hwe mi be yo kaka wa je hwe me mi de ho me tin o ndo e kam bi yo me ho o tan fi do benji ni tin pon lo pin tan ton mi da so ene mi so din bo din e o li hwe tin tin gbe ton lo bo e o ene mi so yo e de alita o fi ku pala o ki zame yi sin a o vi teme teme e kromo hwe no mi ma ko so mo ko ton de ti ale yo ne mi ka si hu do gbon mi
0: e o nda gbe bo de mi be din mi so yi so do wa do mi be mo pon we mi a mo do je ke fie beto pleede gbeyin alito o a o fi na goma je ya e so mo mi na mo ra je ke senese si do hali me kwedede bo ko ra alito o ya bi lo mi no so nton mo re fi ne fa mi mo ro fi mo ko ton le o me do poro pono se dijo wa lo ton nyanya bi wa fi ne o bi no ple nu mo ko to ka ple a o vi je no je e so mo mi zeti to me examen ton do te bo mi lo senese da no te pe mo ko pe wo azene de mi beyo mi na dote ya do dagbede de mi o supo mi no mi yibonu ye me no do khodo kanjile wa ba mi no dai bure ni wa si ni wa mi ja blo mi ja no poka fi mi tole mi ja pra fi mi tole si aso me mo ni ye wa bonu mi do ko fo e no ka ko bi o fi to fi no le si mo ra mi se se ka wa dagbede mi ka mo de me no mo ho a e ro ja ho de se se ma so ko lo blo gbede o de wa so mo mi wa ja sa no bo ru mi ene ya ko do ko pe mi de
1: e ko pe ni
0: mi wa de a de mi ma wa o fi jino jero fi ene ya ko pe mi don e wa so bo da we mi no mo de we da je ke a o fi o so no je ya la so mi de ton ko ye do a ho su se ne da lo be nu mi bro mi te gbo mo no a o fi o ma so je de da li ji o nu ka ene me a o fi o ma je ya mi ko a so mi ton wa we mi ka ro fi ma o fi o je o mi so a so mi ton wa we ya e wa so bo ti ton de mi se o mi so si do te ya mi na me de gade mu na wa o ina si to me se na de pa so a de fe to mi be ra ya a de ka wa ka gbe ya
1: gbe ya
0: mo ro nu da gbe de we
1: ko
0: nu ni e do asito te ma le blodo e a ka ro to nu o bo le no blogo na te ko mo e le blu me le yo hu mo bo vi le o na no mo ro je ke a se de se wa wa no po ha mi bo mi examen o a o vi no de po pere don e wa so bo mi na te pon bo le mi na blogo mi ka bi o ye mero toro mi ele bo bi o ye me invite fi no bonu mo mi da leji mo ko ton le o je ni te bonu le je li gbon bo mo mi bro na yo e ni dogbon kon mi ton leji mi na se do ndo fi je na je ke mi je kere ku se ma o bi ku mi ku ni ta me ku me bi o gbe to mi bo ta me ni we ta me ni mi ton ga ga na no te do fi de bo mere bo ga na mo nu je to mi me ma ro ah mi bro mo le na yo me e de ba mi de bonu aso mi ti yo mi na te ko ma bro deji be la view le bugo ko do mele bo fi le na tro a mi ja ite pon khasi ku so de me o ari ja sa ko no khasi ku so de me o se se fi ne mo ta lo mi bu na so na iwa a o fi na di
1: ko so be na do mi me be na do mi do be mo ru o te pon sin da ku me bo pe to gbo ho n pere bo wo zun kin kan yin de na yin gbo lo be na ya o te pon lo bi o o sent des amis bo o keke ko iro fi pon e mo nu mo nko ton tite ngbe ton o de ba sana je a zo mi ro me ji e o mi na kekle lo ho kan e bo ho ho o kan e fo yi mi ho ho ti mo na ken de odo mi be no benji mi kro si pe wa we no benji no ne mi do ti no benji e mi wa san san e ho kan na ho mi no fi mi he mi na yi do le pon we no le wa ga wa ta di me mo bo do le bi o me bo fi ni mi le yi guto e le ho kan e atan mo an mi re ya wa kan ton me sin o wa yo e no fe o pe ri e do apa ni ho yo yi no benji u fe temi no mo ro fi mo nkan ton do pe to gegere di de mi do gbon ti san re e wa bo so fi ton de yo en son mo dido gan ene me ho na be fi che re suno so ro ho le nto ji do na ya wa be fi che bo e di suno ya ho gbe bo ndo me ji nu na du e na du nu e ndo nu de na plon flavo e se si sa di yo na bla bi en izenu kun bon ka ide me yo en apron mon ko to mon taglo me na do de na de hwe na yo en e u fe ni no le gbon kunu 60 ton le ya yi me la ko ti
0: u vere fe e no fe u ta
1: ah do
0: do fifo we nu won
1: fifo we nu won en e
0: nu nu aton no je fifo we nu
1: e tele we ka yin nu je yi me la ko ti
0: menu ko ton e mi no te kun wo bo ron gbo ko be no sile me de no se me de ko ma se ale o yin mais gosi asomele yi
1: gosi asomele
0: lo gaga ton me ga ton adare me o aso we gike koton
1: koton
0: mele bi lewe wi
1: a ko zo atomi ton le
0: koton o ve da ho lo pone lo ani lo po sangbe ja
1: kanji
0: we go we na je kinu vile ton e me bi lo badali oji
1: lo badali oji kanji
0: lo we go atogon we na je ke ye me na se vile de suno le na li oji
1: dali oji
0: don aso no yi bo we ne nu o no fe u tam bo mi gboro te pomo do mele bite bo en lo ko ranu vile we a fida metori bi metro moto de gavia dizo da sopo be no te pomo no de pere e de pere no le won ali o no me de su presse
1: kan ti bere pe
0: fi we don fi aso no ve orita ti to we nu o le bi e no ato le bi e no je bo mi ka do e ku yan yan e po moro e no se me de no se ka mi me de ti mo be jere me de ti mo no force ali o moro ti le bi e ti
1: le bi e ti no
0: bo mi no te pomo no do do poro poro poro mi no si ko me ya do aso gbe mi ton mi tro nu mo ko ton aje gbe ton ado ko me se ko mi mi ku ro so ton dai mo ro e ne wa bi ku je e pe ko e do nu mi e na o sun ton mi ton mi ton yo me mi asiko me ya do aso gbe mi ton mi na aso aso gbe mi ton vi le se aso we to we so mo amo mi da se ne wa ko nu o ana do mi so mi no ke de me ya mi ro mi isuru isuru aidi aidi mo mi no te ko mo no to ka vi le ka vi to e za vi le po me ja gbon ali le po mi no to bo e no yi wa e no ve onugbo mi bi o me ro popo do je ke ga ho ene me yo ye no ke kere mo na ta bru video mi no te ko mo de de yi pa za mo ro vi o fo le tro lo onu nu ko to ta to na yi pe e si ko ve si o sin
1: ve si ko si
0: e ka bi pe o to le kon fi aso ro popo pa yi to yi ni ke kere mo yi suru pere asa fi aton je we a le na le ko su e ton to mi ro wa mi la so ene se we mo ro ti to we ene se we no te po mo ro yi suru mo ro to je ke vi le we so mi ro mo bro we fi le na yi di tro ti be de su na yi don fi no ve o de ta o le mi ka bi o ni keklen bo da lo mi bo na so ni wa o ga ho ile le me
1: e don fe o ta won yin do benji a kwa ko ya ton ile mi le din o de fo le ti lo le vile ton kokoro ko yin do benji ho nu de din le we o ko si le mo ko ju do benji ni le o ka blo wa
0: mara
1: gba le o ta sa mama e kranchi ali o tan tin won do benji e ye din yen mo de mo di o pourcentage le o ni le be ino be ne bo keke no pin pin pin pin mo to pam pam pam ro me va so ton le so
0: a go se ali ji bo ho ro ah e no fe o
1: e no fe o
0: don yin a keke le mi ko te pon mi no to pa mi ko tun mi ko tun ni no je e so ga ko le me bi no so ton mo to a ga ho me na no po se le mi o te cha cha cha cha mo ya me no ro a lo bro me le we do me le te ki le na ti ble do do te we mi no so mi no mo ku je mi le gbe me me mo mi de su gbe to wa so da fe olu mi
1: don
0: mo yin mo mi no to mi wa mi no to le re na je bo no te ko mo no papa bo mi no so no je ya
1: o suru no je kai mi bo na dopo me mai mo a aso e khodo mi ri ne e bo wa me do o e pon mi no fi mi ton mi no mo to ko bele o ke ke ke ton ru o ke ke kon ton le me bo e no yi ken bu do khun wili yo an kan bi do me ye o atadu e ka ji ya ji an kan bi do pete o ji ya ru ko win wa no go sin wi ton me o e ni do mai ikuru kimi do moji bo mi ton so de gbe wa e re na na mi nu yan kan ji do o suru o hun kuko ni ho gami ju bo e ra sin ho i dele ton u tu bo
0: ja so do ma to do ide u
1: ma to do ide u ro nu gbe mi ton bo wa ri mai do meji to gba gbe mi jaye me ru mo do e flavo di hon viton de me kan ji me
0: kan ji me viton ro fi le bo be ko ro mo bro ni we e ka gbe ro me de o si vi ku ata sale ro fi o
1: ata sale ro fi o
0: e ka ne so
1: gbe mo na le bi hwin nu bo no pon kaka yo ho jawe ho jawe ho jawe bo o suru o je mi na no bi oro propo mi te no bazo mo ko ton le bro meji mi te wa je ton bo mo la ho gbe wa ton dede bo ndo meji ye tele o e kun to bo tun no a bo turu pe ho de le yin se do mi o mi no tun o meji pe ho len gbe we e mi le ja bo wa bo no aso mi ton o yeye a fo yeye mi te ko igbe nu sun gbe le bi ku yo eni o fu o we tempon lo won we loro emi ka fu kaka din ni ka ti won bilan ewe inu taji o do e semi to din o o me ko si je khasa ka me to ron ton din kaka din ro ne mi ka igbon emi ka iblo tin kaka din o ne ka ti gbe
0: e ne we na so ko ri o me o e la to tempon mara ba won le win to mi wa mi ro blue point e bi a le je nu le je ni ka mo ro nu mo ko ton de je le o nu gbe tole supo wo na bi mi se do na le boyon ka mi blo le na don mi no la je mo la to bi be ne we no so bo ko ko wo aso bi don mi me we won ko yi
1: o gamiton e mi no so ro kwini le gbe bi je to an so me di wa e no don di wa di wa no le don di wa e si le je o ko de fo me tin bo e sa yin do me ji o si fle kere mi an san lo zan lo mi re mi an san ka bo zan o torki wo ki bi fe e si bu ton le an do me ji le di de o pono mi ton le no blu gbon be no ja cho ro kon fe o e ka ma chi o je mi na do mi ro me je mi ku da so me ton lo ka ku do wa so nu me ya ko de so do amatun yeyi abun me riko so yeyi do tira ibun awa khuyo gwe ha le tomi kudu nga mlo me ji ye me akwa de le go yeyi do yeyi ji ti de beto ko yeyi do yeyi ji ti de beto bo onu kon yo era tin bo tama chu je mi ara no khuyo do da ho mon koton bora ro me ji o eno ga khuyo yedi me ti on bun no bi si so gbo mi aro ko pere kwere clean clean di do no kulo me di we mi do mi ate ko lo na ku kule o toro mi to lo ko chubu ndo me ji a jo kan ho mi ya jo pa sa me na ho che o eric tayon vi no kulo me te mi do
0: no kulo de no na je ke fi to fi no ali gbon to ye me no mali o ha mi do we fi e mi no lo te pon mo ko to le de yo ye ni ke kene bonu bo turo je ke sere se wa ali ji ma da ro fi mi to le fi de su ton le ka we yini keklen bolu mi da so wa we o ina se tonunu mi bo te ko mo na so ni wiwa nu mi do mi ro fine do mi na pon ali o tu ya mi ka fine mo na pon vile be na ta sale o tu ya mi ro fine mo na da lo vile se na se o wa lo de ze mo na pla vile se aso te pon we nu o wa lo da gbe we ro je ke accompagnant nos candidats dans les salles d'examen ton nu wa yin bo mi no to ba le jije mi ka se pe mo ko to de a lo je mi san fi e aso pe mo ko te ba li ma de ya mo mi ro fi ne ya ba mi mo ro fi de o yi aso pe bi bi e ton afa u tin ya mi ka le fli ye me ro kha de re kha de we mo ro mo mi ale yo mi na fi ro je ke nu wa yin bo mi lo ti to e ko wa je mi ton le mi na te pe mo ye me do kha mo ko to le me o do yi fi da se mi de me do ajo un ho e bi da ajo un jo de aso ko ro po fun ba le to mi ku mo me ti ro fi ne o
1: aha
0: mi na to fi ma de ale ne mi lo tito e bo won wa je mi to le de mi ro mi lo wa so ka mi le e je na do gbe to le bo mi na fo mi bo e je ga ho ne me yon fi mo ko ton e senese ma de ya bo mi mo yi dai le ya o mi ara se me ne do ka ne le be na no wa so do viero don le o be ne vi je we
1: ganti
0: viero don le ke na blase dan
1: mo e
0: viero don le a di tana ve oru ye don ro tana mo senese do a te mo ka e ko yin be ne to le bi o mi do ro bi be to e mi ka na to bo le mi na blo go mi go tito ka je te mi to e bon kai na ko wa yo ko de o me pe te ko de se be din bo mi se fide le bro bon fide le mi na be me se do te te de o mi na bo fide bi pa so na bo bo mi fo examen o mi ha do ya zero accident ko de candidat so wa mi to ne mi kana e kana imo ye me ko mi ko ali o ma le na to ha mi
1: e ko mi ko ra yi ma o le na to ha mi ba so ka ti me o me a ku te vi ero aso mo ko duri le de be no ro kon to gboro po a kon to gbo wi atom o eno do diri tin lu e je fon meto ne ndo me ji mi ka si ku do me ji o keke de kon sa di ne ro mi bi te glo ka bo na le mo din ti ti ngbe ton keke ran din mo fi ne ya ya wa ran din mo fi ne o so e ke wa ran din mo fi ne no le bi khuyo no e mburu te ko ro po po mi to mi na ton de mi na si ku tan pon lo blogon yi bo tutu ba kon so mo to ra ma do nde me ndi ka tun bo to ji bo ton me ji o mi le mi kemi awon fi kayo itele se po mi bu mi todo yan yan igbe yo ina indi lo na le fi ti te ngbe ton do eno gbeto mi mon bo dide ba gbon mi re bo so ha mo ko ton mi kan mi ari bla gbon o be den to me bi
0: ba
1: mi ran bon be den to me bi apa bo je fi de bo ya to me ji te yin se ne se ko do ru po sin me ru po e mo vivo bo mo o tutu ba ko so mo to ro ma do nde ben sin gbeta o we de gonu yi tele bo o nu kon yero o tintin we hun o gbeje re na to bi nde su bo do me ji aso bo wa bo wa no e nu bo na le kan bi yo mi we ndo me ji o ai somo yi mi wa fi bo mi ro nu wa kuto kuto ton ti o mi bu ti wa ye kan pa fe din yo o mi poto me kwa na kun po eso ka mi ton o ro popo be e pa pe mi re su ti te ngbe ton o ro me ji o e ndo me ji o ho e jo ho do nu mi bo pa pe me ra ho mi re su fi mi ro do e o ko le ribe kan bi o be ho o de o ji lo e ba sin to po pe ri a e te amlo to bu no e fun tro bo kan ho bi e tro e no do di je ha gme e we ndo me ji oni no me mi te mi no do lo no so do wa so na ye onu e kan bi en di tin kun pula mi ro po ron kokoroko nínú mẹ́mí ní sọ́ọ̀lù ọ̀nà tó wà sọ̀nà ló mọ̀rọ̀ mítẹ́jẹ́ alídé tí ti bọ́nú zun ẹ̀ sunsun ẹ̀ tó yọ̀mẹ̀ ní ó yọ̀mẹ̀ amòdìrán wà wẹ́yà lélẹ̀lẹ̀ lónìí iná pè mí lẹ́yọ̀ abù nẹ̀ ìtẹ́rù mọ̀dọ́ ẹ̀dìyàn mi tẹ́ẹ̀mí kó lé òkùnrin bó kó tún lọ́mẹ́ jí ìtẹ́rù ní ìdọ́ ẹ̀sìn kan pápá ní pé ẹ̀ ẹkùn dìndìnnú mi o pẹ̀fí mi tán tẹ̀tẹ̀mẹ́ ẹkùn
0: ó jọ kó mi kàbí ọ ló àmọdọ sẹnẹsẹ àṣọ tẹmẹtẹmẹ rẹ gọn tẹmẹtẹmẹ sẹnẹsẹ gbọnú àìgọnú ni ọ àṣọ ìgọnú nínú wa ọ ẹ àṣọdọ làmẹnu nùgbọ ẹ ló fi èèyàn de ọ ìrìn àádọ kó tó tòjì ìrìn àpọnrún mẹ ìrìn àtẹkùn bọ ń wá lọ yányá mìíràn àlejì ọ mi dé látẹkùn ọmọ náà níyọwì sí gọnú ẹyìn rẹ bákan wá gọnú ẹni ọdún nílẹ tí ìbẹdùn àdọnù wẹ
1: ìdùnnà àdọnù
0: ó nílẹ tí ìbẹdùn àfin wẹ ẹ wò ìrọ̀dọ̀mọ̀nù mi hàn ọ ẹ sọ yìí wọ́n tán wa àwọn àṣìnà fínà yà
1: chan chan tó ẹ máa sọ ọdọ̀mọ̀
0: ni ẹ wò ìrọ̀dọ̀mọ̀ yẹn náà á fi tí a kò sí ìbádọ̀mọ̀nù mi ẹ dò gọnú ẹni yà ẹ ní ẹ àdó àtùn wẹ tógun náà p ene ekoro tumuno sontan tono ifie kwe don nugbo e ye me yi mi le dile o nu e mbo mi na pon yi e o so mbo amoro je ke o radio mi ton wi wa o nye ma wa ana ku ma wa me so si wa do me gigiro fine ya me ye kon le bo wa bana wa fine ya lo no moro fie ne ji o e fe o pere
1: ko ko azi o me
0: ko azi no a do ko le no moro fine o e a do ko ton ton tẹ́fẹ́ sọ́bọ̀ yìí mẹ́rin wà á dilẹ̀ ọ mìíràn ní pọ́n yìí rẹ̀ àsámílẹ̀ tó fi ọ mí dá mẹ́rinlẹ̀ yìí mẹ́rin náà dọ̀kọ́ tó rádíò tẹ́lẹ̀ bóyí pòfẹ́sọ̀nẹ́ lẹ́yìn mìíràn yóò bẹ̀ yà fọ́ bẹ́ẹ̀ mi nà sọ́ọ́ bọ̀ léèdò náà nọ́gbọ̀n má dọ̀kọ́ tó rádíò má dọ̀kọ́ tó tẹ́lẹ̀ bọ̀ kóde èdò náà dọ̀ bẹ́ẹ̀ náà yìí dọ̀ sẹ́nẹ̀ bàjẹ́ àdọ̀ yẹn dọ̀ fi ọ́ sẹ́nẹ̀ sẹ́wẹ̀ dọ̀
1: ẹwẹ́dọ̀hún
0: yẹpọ gègé ká sọ bára náà rẹ sí ẹnẹmẹ àló amọtúrọ yèrò hàn ọ nùgbò mẹhàn ọ ìtọ fèrè wẹrọ ságbọn tó ẹfẹ ònùgbò bọ mímẹ kò dé mẹlẹ ọ ẹ kò má mi bọ mi bí ọdọ jẹ pé yẹpọ bù dènà bí ọmí mẹlẹ dènà di ọmí sọlẹ ọ alágòdò kò fi jẹnà jẹ mílẹ kò yí wẹ tó mi túrọ jẹ pé ẹmí náà yí ọ mẹlẹ yẹn rò fi yẹn lọ kẹ náà lọ pọlọpọlọ á yẹn sùnkúrò yí bọ̀ yìí mẹ́rin wá yọ̀ lẹ́sọ̀ọ́ mi lẹ́sọ̀ mi náà tó kà tó nìyẹn pẹ̀lú àbúrò ní abúrò kọ́ẹ̀ tán ẹ̀fẹ̀ ònùgbò mẹ́mọ́rọ̀ jẹ́ pé inú àdóhùn àyìn náà sọ bó túrọ̀ jẹ́ pé nù ẹ́ nọ́nà nù ẹ́ mìíràn náà ọ ìrò tó náà fẹ́ ònù yà.
1: ẹyọ o da chẹnu mi disu titi ń gbé tán mẹ o toro mi tọ́lẹ̀ yìí ló toro mi ẹ ló ká ló ònù wálé nǹkan tán ló tó ẹ ní ìdọ̀ ẹjẹ kan tó mọ bó ń dọ̀ mi jẹ ìdókò tó fila fọlọ náà kéńdé wọ ẹjẹ kan tó mọ mi náà dọ̀ ń do kúròkó ìdẹ̀rẹ̀ tán mọ èrè kóde kóde yẹn ló náà kàn bí ọmọ ẹ̀kọ́ ọ̀dàyàn fi ẹ̀rọ kàn bí ọ ló o mẹrùkún yẹn agọnì ìhòòyàn kó yà mẹ mẹrùkún kọ́ ọ̀dọ̀ mi jì ònùyàn di ọkọ̀ ẹ̀kọ́ kúta jarú mẹ ìwé kàn bí ọmọ yẹn dìdì yẹn gbẹtọ̀ léde fòde ló ló hu yẹn kàn jì ló ká yẹn lọ apá kó ilé nǹkan tán nìwẹ̀ kúnnú yìí gbẹ ẹni dọ̀ mi dẹ́ mi ló tó jíbó jíro mi mọ̀ nǹkan mọ̀ nǹkan tán bí ọmọ ẹ̀kọ́ tẹ̀yàn fi jẹ́ wọ́n yọ ẹni dọ̀ mi tẹ́ kọ́ ló ń lo àlọ́ kan mi sì ọ́ o fọ́rọ́ kó kúrò kúrò ẹ̀ àtòsúkọmọ làwọn ẹlà sí sàkété ẹwọ sẹnẹsẹ wa jẹun ẹwọ àdógún ma wa jẹun ẹ.
2: yẹsùn ọmọ alẹ jíjẹ ndé.
1: ganji bó kó àbọ.
2: ẹwọ ní tó
1: tó sọ. o tó sọ nkúrọ.
2: n tó gbèjọ́ mi tán lọ ní kúrò wà sọ ojoojúmọ́.
0: o n tó gbèrú mi.
2: dàbí jẹ́ yín.
1: ami ami ami.
2: àti sani wa ẹ ní wàá dẹ́kun lọ báwo sun kọ́mẹ̀.
1: amen amen.
2: bọ mi kò dọ̀ fọwọ́ pa mi ò títàn fọ́ tàwọ̀. bọ̀ di dọ̀ ẹsọ̀ kùwà ta. mi kudo pe amon ko tan do ko me suru ti ko je ni le mi do bon aso no mo la yo be ya ya te ke te ja au jile do ya ti mo bo mi do ande ali ni me ha da fa le yo me do ke me do mo to e la tun da no in de gezo abo mi je ko mu tati se no su ko no mi no se ta la ali ali di mo bo ko mi le ando ma yo mi no ja ba bo ko mi e ka ni bo ko ni wa pa se o di no presi we that's how me yo le presi me ja le presi o e ma ti no mo nyone
0: gaji
2: bo e bo ka ja la bo fi le kreu nu e jure mi to kwa como ko mi zata ji abi amo ko wa ko se ni sat na kalo di se kuteru ki ya kwa bo ni mo ro ko mo to mi to to ka ti mo to na le ya e je so sorry wa yi bo mi si do e beda ko sa bo vi ta kliki ni yo alo ko bo ye ka la ye la je na le do radio do a ka bo bo no e ba di men yi e ba di men si ni do ngwa alu ko nu ganji o e la do ya ka ka ja ya kan le ni yo ko mu sitim tele yo ya to ko me abu bo ya to me be si predo bo si ko go tele bi e se ti ko e bo ko ti mi aja bi tekin ko nu ganji o bo e do don
0: gaji
2: donc ko no e pa ta le mondo ko mi de je ne sais pas si ma petite beaucoup comme là le bon cas qui m'a dit il est là il doit boire mais c'est le moment mais c'est le radio c'est la télévision à bord à dire mais pour mais les gens sont là et bien quand vous dites à quelqu'un c'est pour vous c'est là bien vous voyez mais c'est un autre sentier de ce côté
0: d'accord
2: bon
1: mais c'est doué. Mila kendo mi ayi do o ba ko de visa go ba do ti ame me chiri wa kanu me che kanu do nu sia
2: ami fondo
1: ami to chao na mi mo mi ko abo bo ba chi
2: o do me agbara ta ba ti da agbara ta mi don de na mi
0: e na chero mi
2: don do me la ho da na viro ni ku do aso
0: oh merci beaucoup
2: don da si ma je no ko
1: e zia lo mi me
2: agbo ti ka
1: super na mi ri bon to chi
2: mi do ma ove
1: ok
2: Let me know some of the things on Tango do grass.
1: Gandhi.
2: Oh, then do not have a fidget.
1: Eight been me.
2: That is one of the meaning that you make
1: it. It is sweet with me if you can't. Oh, my blame was in the Mackenwa.
2: Ah, my love, Gandhi. Let me see.
0: We look at you.
2: Put that up.
0: Oh.
2: Don't do me supposed to call an human in my meeting. I took your door. Wo a so mo be ye ni si bo da mi loju patakri ni atayin to ku no mo television kan bo mi te lo ti je na o nyun mo do mi kere pi beni wa ma kan do a se to nu fe re no patayin tan beni wa mo do a se to nu tata be do na do a se to be sin ba bi se re na do da o binu ako gaji na se do binu ako so be na no se to nu mi pọ mi pọ pa de mi ti me ni di pa so n de mi wa ni so be ma o be so gan fi bi aka lọsan
1: no ka bi o e
2: ni ma ka o be si o ka so bi fi eni mo fi fi be me ton to e ga bi aso kan ko e di aso sa wo do a o ve ni ka so o ka so ni tori je de o ni mo si si ko ko gbe o ti an ja o ni to ma o no go ha me n beta to bi jira yen okay ko ta to ni we amaka ji ato ji ni e na da wo do epi ni eh e ayi da bo jo bo pon mo ka bo abi me afi ni ko mi de ni nous quand on prend émission pour border ben nous tiro jigawe na podo
3: gaji
2: hein donc c'est vrai pour collier Benoît les déportations pour nous podo et ni non docteur Arista Saint-Lé pour nous suivre nous pas nous le tobido nous arrive oui quand elle dit le tobido nous fait le tobido et ni suivre ni étant au yeye grâce au corps au yeye
4: Coucou à l'Ocan 73 44 Fatawe. Besi Tenigbe. Kakaïde à Fosozangbelebi. Gantenem Zanzan. Ije Gantenem Gadanou.
5: Wello. ABMS. Eda Loda Lome. Haka Hoto Hosano Kwenukudo Lamenano Kanjiwe. Ewado ni Sodon Wesiodo Tomenumi.
6: Envie de doubler vos chances de gagner?
7: Tu rêves d'une vie où il fait beau.
6: Jouez à l'option double chance du loto 5 sur 90 de 14h.
7: Tu te demandes.
6: Vos numéros gagnants passent de 5 à 10 numéros tirés. Rendez-vous dans nos points de vente.
7: À toi de gagner, un jour la chance te sourira.
6: Les mentions légales et règles de jeu sont disponibles sur le www.loteriebenin.bj. Avec l'option double chance au loto 5 sur 90, doublez vos chances de gagner.
1: Mete turu mito mi leko sin o ajogba sa don lo na wa bo mi de ton de su asima kero we na sa da kari ali boro mi su mi na sa mi ton
8: mi na ti menu to vi to sire do ye khu khi ka sin u wa da khu do potin lo bo ma khu ro to o nu mo vi to ji paul e sorute nu wa ene e sorute yo e na khu fifa de nu mende bo ka re bo bi o fifa nu o to mi ton lo bo nu wa ene ona tin pe ro no ten ton e no blo o ye khu khi ka sin de bailo do camp de prière. Jésus est la solution bailo achara de vukame. Ali direpo atondo ali pre konkanten e yin pa uton e do torisin ali ojiton. Nu wa mo koton na besin tatagwe asan tenigo hun ekpetin so ye sibe e chawelo boyin asan wewe ko sun ile memide ekpedion besin kan ten wime so yi gan wo me akpaho do pona tin gbo so ilu na han yo besin kan tini mi so ikan do po me e amblo do po bo besin kan tin mi so ikan wo me e revo blo o devo so yon nu san gbede su a ho san gbede su o le e ayin kun ne we do kese pe do po kan tin mi po do kan tin mi pan o titi mi do emize o moto emi ton le do ale le ho ete ho gan wewe pepe bonu we isun vi fowo kan etoile rouge finion anamo moto e in jesus e la solution ton lo bon biome bena zewe kaka so e devu kame noten if nu wa mo ko ton tin gbere mi kuku alo kan 01 65 74 13 90 abi 01 95
1: o mi me imele lo bo flavo ndin de wesin bo ma pe mo ko ton wa yo a son mon coton do ten do propos mitan de mina sepo o tuto mene lebo ina talomi bonu nena yin o ywa e wa son ba ikon fibo tin ti men do propos mitan de yin ma di e ron metin na mi sun do propos atan wo son atan ni gbla metin en pe ta ron po lo li to lo to tun po bo o to o tun liwen do na no en dan dan dan yo ni wa son ba bi yomi do be ji mi ya wo ko lendo ko ito gbon fi lo do mi ji e mi ro won ye si edi on mi lo bi bi ro propos mitan do mi ji mi ni ya wo bele won ni o en tutu me bodo on to bi ne to me ton we abi en tutu me bo in jo no we abi ku yo e kan mi bo ni me ni bo so gbe ha sin hu e mi do tin bo ho eni edo iwa iwe de yo me chetru mi to na do nu mi do me ji o fien fi le lo no pe nu kun o mi koro po je me je ku ton mi amo nde nde da lo me yo pe yi loro CNSS o kwido o Caisse Nationale de Sécurité Sociale dondine yi son wari do te won wani so do te mi na tun ire meji o ye ko besin te din pe mi togudo iru taji o so me mi din 500 ton ko ton ko gbe bo me email ro ha mo ko ton le me yo e de la ye ko iso ire hwe hole o kwido en o temeteme ton ro clear kwido ye wa yo iso ire hwe ton e bloro ko tata gbere su lo le bloro eyin o sun ri me mi di 500 ton ton go pa ne go po ile blo lo e iberu so e wa idin ne yo e ye ti mi na tun lo menji e kan o so wo kan e gbe asa ton gbe pa se ne gbe po un sun ri me mi di 500 ton o go gbe ko ti bo e na fu bo mi na tun lo menji o besin gan ton me a je kene me inewe edena tempon wa mon koton ro tin lo tin gbero CNS kwido eyin o CNS sa papa ton yi bo pe to buru mon koton me ro kuton file o mi ro na so pe ha e gbon fi poro titi men do propo mi ton ro benji mi cha yo we ba pin pin mi ton yi lodo o carte de pension ine yi ro na tempon lo bo mi na ran wu ro kan le ran eyin me do ke si we ba mi ton ya ni ton yo mi ro na tempon lo na ran ne u tan tan tan mo no ko yo ro na tin da pa mon koton hwe bo ndo menji ina tun lo e o me ye tin poro tin po tan tan tan lo le ko ni po lo po pe ton we eyin o me ba so bi me lo no ahwe ton lo no ayi ni se na yin mo wu to mi ro na tempon bo ire na so bi o natino Brigitte chope mi weyin kan do tuto me nenu yo wa to won ye mi bo mi toro poropo o mi tomo eniyo edu wa we o to fi sun to fi o nyun bo mi na wa gba sa bo ran do mi ro me ji o mind ni wa mi di wa chubo tepo lo ya so gba sa ton mi ale tepo nu nkan ton mi na je ji we kun kla do me ji o CNSS sin o wen mi to ne lo CNSS sin o juno e mi tele mi do jiji we emi kadu yiwe yo me aho erik teyon fi woro mo jeme dide na mi asima me mana do to lo klemo chona si hole tempo lo yimera ho gon

0: Mina ti me mi da ji ye xo ti xa tengbe tso do fi fa bia do bene to me ton ji bo nu kon yina si hun tin tin nu me to sin nu yi wa do po tin lo bo ma u xo to nu mo vi do ji po lu soro te lo bo do na blo e lo bo eko be we mina do eko be bo kana be do e gbe tin do pata nu kan te we me do no ten ton e non blo o ye xo ti xa sin nu yi wa mo koton ni be yi lo do kan de priye o jesu e la solution be do ajara devo kame ali jire po aton do ali kple hon kanten e yin pa u ton e do tori sin ali o ji ton nu yi wa e xo do e de tin bo e na be do e gbe tin ye o e gbe kere blo gbi ye e ja e yane vo blo do so bo so e do asan ka gbe asan wo go yin do sun e le me mi de yo asan we ji we e na blo do do po na be do kan tin me bo de fo na be do kan tin we me nyɔnu zã gbe ɖe sua mɔe eya blo do we dzi ene gã tene me kpo do o gã tewi me kpa axɔ zã gbe ɖe sua we gã tene me zãzã sɔyi gã ɖo kpo me kpo do gã tewi me sɔyi o gã wo me kpa hɔn yi ɖo titi me dzi le me na wa nu wa ene o si deme yɔ yeze mɔto etrɔ do ale yɔ dzi bɔ mi hɛn mina biyɔ me bena zie mi fɔ nu kaka sɔ yi nɔtɛn eye nu yi wa mɔ kɔtɔn eye na tii gbe de ye xɔ gã wo pe pe bonu ayi sun fi vɔvɔ kɔn eto alo rojo fine ɔ ana wo mɔto mɔ kɔtɔn lobo na ye biɔ biɔ me tɔ aka hɛn akoko alo kan 01 65 74 13 90 abi 01 95 91 91 50 ma wo xo ɖe tɔ nu mɔ vi do dzi pɔl ye ɖe mi sɔ wɔn ene wɔn sɔkuli mi.
1: Fia yin filo yin Caisse Nationale de Sécurité Sociale eyin xɔ yi wa zɔ kaka bo nu abiyɔ gbɔdze to mɛ akpari akpari xo yi yɔ fi yin jɔ susu nu mɛ yɔ edze xo tɔnu wɔ mi lɔ asɔ mi de xuli nugbɔ bɛ yinɔ tɔn do sɔn tɔn mɛ le xo yi yɛ na sɔ mɛ de xuli diɲɛ tadada eya tun yi dɛmɛ dzi gbɛtɔ bonu li kɔtɔn ero te lokora fɔte lo do mi bɛ yɔ si yɛ fa mɛ zɔn bɔ si tɛni gbe mi to gudo yɔ eko jɛ mɛ de sɔ xuli fide fide eyin nɔ tɛ edɛlɛ tɔn do o toko xɔsu mi tɔn eyin mɛri lɛ mɛ akpa ene xo yɛ mina trɔ mɛ dzi asan gudogudo tɔn do fifɔ wɛ yɔ sɔ eyi wa yi dinɛ yɔ kaka wa jɛ o sun emɛ mi de si asan tɔn owe gɔgbe axɔ zan gbe edza we yɔ bɛsi gantɛwe mɛ wa jɛ o kɛnɛ mɛ gbadanu mina tɔnɔ bɛ ntsi nɔtɛndaho eye cnss tɔn do akpakpa yɔ do kporokpo mi tɔn eye nɔ itɔlɛ yɔ mi do na tɛnpɔn lo isɔ omi de xule ye tɛlɛ do kutɔnu fi eɖo bibi yɔ do kporokpo mi tɔn eɖo mɛ ntsi mi de sɔ xule mɛ mɔ kɔtɔn si o dakui mɛ mi ne xɛwe ma kpeŋkpeŋ eye o kɔ iwe ma mi tɔn mɛ yɔlɔ do carte de pension ye morokpo mi kalẹ tẹkpɔlu lɛ hɛn mi dodo kesi wo mami tɔn eyin o pièce d'identité ani tɔn ye na jinɔ brigitte tojo gbe mi ewɔ yɛ ta lɔ wi ma ilɔ mi mi toro wɛtɔn toro kporokpo o mi wɛ.
0: toro mi tɔ lɛ mi kodo toro mi lɔbɔ kodo ajiɔnjiɔn mi lɛ na wo yo ewɔ ni mɔ jitɔn xɔ safiɔ zakari aligbona kodo tago tsigankpo mi sɔ igbe tɔn sɔ kple mi stéphanie razme ewɔ sɔ nɔnukun tɔn lobodo kpɔn lɛ bi sese mɛ ka si asame yɔ lɛ bi tsitsɛ mɛ na ko franka gbe nu mɛ aɖe mi lɔ dzi ma sɛtɛ si xɔ ɖɔnu wɛ kɛtɛ tɔkpa tɔn dzi yo nu yi wa mi tɔn lɛ yɔ eko ɖo yiɛ.
2: legend beat. Yeah, man, say.

Xɔtɔ toɖo xoɖɔnu wɛ kɛtɛ tɔ kpa ɖo to tɔ lɛ mi kudo ka e ɖo xixɔ yi lobo kudo o gbɛmɛ fifa mi to gbe nu ɖo kpoɖokpo mi mɛ bi sese tɔ ɖo fie mi ɖe ɖo ka yi xɔ li kɔtɔ mɛ lobo ko lɛ vɔ ɖo toɖo xoɖɔnu wɛ kɛtɛ tɔ kpa tɔ yi mi do gbe nu mi kaka lobo mi ko lɛ vɔ sebɔde kɔ tata gbe yɔ su tɛgbɛ yɔ papito mi tɔ lɛ mamita mi tɔ lɛ ye mɛ e xɔ yi ɖe kple ɖo gbɛta ɖo kpɔ mɛ bɛ yi o fraternité papito mamita frapa ma si gbɛta o ye ne ye kpo mi kpo nɔnɔ agba sa lobonɔ sɔ o xɔ ɖe do agun lobonɔ yi fɔ kplɔ nu mɛ ɖe lɛ bɔn mi lɔ ka ɖo nui ɖe yɔ mi lɔ fɔ yi mi ma ka mi tɔ yɔ gã wɛ xɔ bɔn mi ko lɛ fɔ sɛbɔ do o egbe tɔ kɔn mi lɛ na wo yo. Ewɔ ɖo mɔ dzi tɔn lobo xɔ safiɔ zakari aligbo náà mi kó kpa asi kpo lobo ko dzidzɔ kɔ ɖo fi le yɛ minɔ dɔgbɔn tɛgbɛ yi.

0: mino bon blo e to gan le o ni e zen le o no na inu ko
1: ai inu ko
0: e ka ro to de dibo to o sin me ro to o mele bio maison ni maison no ro zuzun e
1: ai so gbe a
0: e ka ka bo e de saint ton to bo mele ro saint se wea e ze keke vuo e ranzun e ko e mo me ho le ro volo ana ro papa ho asi chauffeur e fidel ga ko sin bo e ron do keke mo do agale ton nu me ho
1: kanji e so gbe
0: donc e so gbe a bo me ho le do e ne on die mi na wa so ro ro pe lo me bo nu ganji me on o mi na bo caravan kenke on opo do 20 bo mi do merci kwa lo nu mi le o yeni se bo do mi o bo nu mi mo tan bo blo nu mo ko tan bo do ho nu file yeni tun lo ye gi no zoom me a e so lo me ho zoom we o nu ina kan tanwe
1: nu ina kan tanwe e na che nu mi kaka che ni to e pe ton de su lo mo mo ji kan me fo bi bo fini je mi na so do ho e kun pla sen ho bo mi do yo vla fo ntun nu mi le do pe wan de kirun ba le bo yin se do o ye me do na wa so bo se mo koton na si win wa zotere ji a
0: e na che mi e na ze go na po won we ndo mvo nu do do eyin a kan yin na mi no
1: kan ho ito
0: kan ho ito ministre miton to madame Toinfodé et Véronique
1: Toinfodé
0: do mvo nu do dwi do nwe be o a kuno di kebo edo epo fine bola mo tembo fo don ni tempo ni foro dagbeji ni bonu mi mo tembo ho a ploton ne bo me do azo wa po epo yin directeur ton leve a me le do ile bio o mi bio ro a kuno ni go alonu ye bonu ye me bi ni tun ro nu emi wa ro te o emi na du gbe ton je o de menu le ni e se gbe mi ton hun ye ni tun ro se mo nko ton ro te ye ni blow nu e na zombo a to o bio e na ho o pe ton nu ye o ye ni tempo blow bo mi von do to gan mi ton ho do file pepe de de o e yesu ma ko me ho le me di donc ni flin je ne o ji o dandan
1: et
0: là il nous con
1: et là tiens mi kaka toro mi tole mi boku to toro me lu boku to ajanjan milena oyo zakaria ligbono mi we no po bo so epe ton so kule mi boye jenito oboko lavnisin o jonmi anyways

0: meto na si hu jede bagbo idewa
1: liwe digme bon me khule no koma fo funduru kwanye ba lo funduru kwanye mi kana do nu ene o koyo mi alu fa anko yoro bo si bozon fa ne di on sen sen wa lo fa ne di on te tenwe alo o walo zangbode wedu gbesa to me bo e ai fa yo amoro nu walo ene mi san mi ajo nu ene do walo ene zan mi de yo bo nu adu nu khodu e kaka bo fa ti mi na ichi o gbeje yo ajo nu ene on to Amoro walo koko walo e a sepo falo alo a sepo nu yesu mede o nu mesen to don mi ton koko le de ba so ida lo jin na so ido yo amoro je nu kuji kuji wa mi de nu eyin nu gbeza ti le no stra we don we stra nu barabara to koko le bi bo abi ogbere fo me
0: ah eyin po ho ido a de fine ti me on friday de yo eyin do e gbedin bonu o unze kabo kanu fenze ko bo gonugba nyane walo elo izan de yo ebe so lu bo nuru mo chinu mo dogbon mi dia
1: eyin wa lo gbegbe de sande fanadon we do anu blue le bo do gbeto no me ifo
0: wa
1: gbeto de de pe mi fiboro bo ye ton e we me ifo e we mejo me e do mo hun egbe hun wa do wo e we inu tadio e a bi apa ne pe gbeto mu de lo gbe ye mi fi a janjan ken hun gbeto no go sin yo vu nbo bon ba to na do est-ce que nui nu do yesu me a be de suka tape le no e tape le koko ko no se gbe ton tun ton ndo yesu me
0: yesu me
1: e ko do na mon we bai de e don we do tagrele atanto we do mi de fini o ko do do mi de me mi de
0: nkaji
1: me de babo na le vo do mo je meton ko na do deji do nu ye sizin pa pe mo a lo pade mo radio to paro de mi de ni cho e ka ren na yo 01 96 56 14 31. Alors, il y a
0: 95 71 73. Bo nu masin de wone o rain rain nu masin de wo rain rain e ye ka chi mo nu ezon lu bo yon wo lo home sin do sunu e bo sunu lo home sin do yon wo yo bo e me de kabo a kambio yon lo mo do nlin le we a o
1: e si hu sin mo jeme ma do a super si poton ene le wu bo nu keke gbre do point to men we e si e rena ka cho to gbre e rena re nu kon yi to gbre e ren o e na ton nu barabara de bo kuri so e si son adomo jeme ha pa domo jeme genge won mi tun eto no me je jido e no yin do gbe me fi o maybe so jire to ya ma eh o na blewe ya nu ma wado aloji o su ero me do su o we o ma yin do alo ton ji ma igbesu da lo ton ji ko e do gbese bo ko kon ho nu ne bi win ken nunele bino yin mo mo gbere to mewu we ma je po kawe ya yo ma inu ene kon khere nu e jode bo ro khaye nu eno blue layer no blue layer no blue layer pa kai create ore fu mo di bro e ye jin ya blue enele bio e gen na hen gbere gbere gbere lu gbe san to me gbe me fan me we yin me di so sin gbe nu no amala yin be ti ndo a ho adu don e ti awan me di bo yi ka tu ka ro ji aniaga wanu medebo kuri so a kho ibo damlo glowi nu yeye ite wide so akatun mo to sin do gbesan wide so ton wu ba mlo do to glowi ba katun ton do nu ene mblo ti on nu yeye wa yin bo mblo nu ene on to de o se eyan e o wa lo le aka zan yo nu ene on we hun nu ye ho do we mede o nu e mede odo wi wa bo jijeni but me glitter but you clear lady mo fi din o clienta cliche yeta o mo komo ba agbade ene mi to ni agbade bi wi yan se bo we ka do to e kaka o
0: ndi no tonde me
1: ndi no tonde me swadwe ago aje yi
0: ho eyi npon ho do ade me din o mo ro no so se de o di edo nwa bo nwo e jeji bo nye ka zelo ka bubu we o nye ton o zele na zegbe ya e sin pe de so omo do ari a
1: eh asepo fa afode afode a ren ade yo e ren ade wedo